My voete stap al jare lank dis in rigting wysers op die noordwespad met 'n brief in my hand al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Fluister,

0: Net na 6 op die sonoggend, sopas geluister na die Newsboys met Heaven on Earth. Hartlik goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom by ons geestelike gym sessie elke sonoggend van 6 tot 9. En ons doel is om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak vir moontlike stampe en stote in die lewe. Kuier lekker saam en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 90.1 SFM.

0: Die klanke van Matt Redman, Take You to the Streets en Third Eye met Your Love is Like a River. Ek herinner u daaraan dat ons sondagoggend oordenking soos altyd net na 8 is. Ons tema vanoggend, waar is die tyd heen? Waar is al die jare heen? En ons skriflesing Psalm 90 vers 12.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Matthew West met Unashamed, Jou Niemand by die Here en Sanctus Reel met Hello Love. Ons lewe is so kort. Die Bybel sê 70 is die jare, maar as ons baie gelukkig is, 80. Ek het die volgende gelees wat my dit onderstreep en wat waardevol is. Die opskrif, wat is lewe? As jy kan vergewe, sonder om 'n woord te sê, as jy liefde in iemand se oë kan sien, sonder om het te vra, as jy kan glimlag, sonder 'n rede, as jy als gee met jou hart, as jy luister na die stem van God, sonder om te twyfel, dit is die lewe.
1: 90.1 SFM.

0: bless you. Jeremy Camp met Beautiful One en Brian Doerksen met More. Moenie dinge los vir later nie. Dit in die konteks dat die lewe kort is. Want later word die koffie koud. Later verander dag en nag. Later verloor jy belangstelling. Later het mense groot geword. Later het mense oud geword. Later het die lewe verbygegaan. En later is jy spyt. Jy het nie dinge gedoen toe jy die kans gehad het nie.
1: 104.1 SFM

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: down.
1: Dit was die klanke van Casting Crowns met At Your Feet, manne wat glo ek in my huis sal die Here dien, en Phil Wickham, What an Awesome God. Ons moet nie net bid wanneer het sleg gaan nie. Bid ook wanneer het goed gaan. Moet nie wacht vir 'n krisis om God te soek nie. Dan kom ook vir die dae wat jy niks kort kom nie. Bid wanneer jy huil. Bid wanneer jy lag. Bid wanneer jy verloor. Bid wanneer jy wen. Maak gebed 'n leefstyl en nie net 'n noodplan nie. 104.1 SF

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en fees geld.
4: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mossel Bay wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mossel Bay en Naisna. Google ons.
5: 104.1 SFM.

Met Lincoln Brewster sy Lord, I lift your name on high, en Otto Klotz met Ees die lig. Kom ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm, ek is nog tot 9 uur in jou geselskap. Ek is 90.1

0: Net na 7 sopas geluister na Rudy Miller met Laat Skyn. Goeiemôre en baie welkom as jy dalk nou net by ons aangesluit het. Jy luister na SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Vervolgens Katlus met What 5 Can Do.
1: 90.1 SFM.

Arnold de Wet met Groter as die Berge. Ek herinner daaraan dat ons sonoggend oordenkings soos altyd net na 8 is. Ons tema vanoggend is die vraag: waar is die tyd heen? Ons skriflesing Psalm 90 vers 12.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie. 104.1 SFM.

0: Dit was Passion met A Joyous Light, Junita Du Plessis met Ons Koning Kom en Chris Tomlin met Strangholds. Tyd is so kosbaar. Ons oordenking vanoggend handel juist daaroor dat die jare vinnig verbygaan, dat ons tyd so beperk is op hierdie aarde. Daarom is elke dag iets nuuts. 'N wonderlike nuwe dag, spesiaal uit God se hand vir my en jou gegee. Kom ons wees nie onvergenoegd nie. Kom ons koester elke nuwe dag, elke oomblik van daardie dag, al is dit groot of klein. En kom ons vind vreugde in die hier en nou.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Die klanke van I Am They met My Feet Are On The Rock en 363 met Treasure. Ach, ek dink as ons in die verlede terugkyk, het ons ook skatte. As ek net my persoonlike lewe vat, by oupa Klaas Walters was vir my 'n skat gewees. Daar op Rubik Kasteel het hy my geleer wat het beteken het om werklik nederig te wees, te lewe alles die arm, lief te hê en om te gee. Dit is seker die grootste nalatenskap. Geen erfporsie kan 'n beter nalatenskap wees as dit wat jy in jou lewe saamdra nie. Dit is daardie herinneringe wat my in jou voet en met hoop vorentoe laat gaan. Daardie herinneringe van 'n geloofsheld in jou lewe wat God onder alle omstandighede vertrou het, wat vir ons, ek wil amper sê die brandstof is om ons vorentoe te neem as ons swaar kry. Kom ons koester daai herinneringe, maar kom ons bly nie in daai verlede nie. Kom ons bly in die hede. Koester elke dag en maak elke dag die beste gebruik van geleenthede. Kom ons sê vir mekaar, ek het jou lief. Vergewe asseblief as jy iets teen iemand anders het. Maak gebroke verhoudings reg. Gaan kruip maar weer op die knieën rond om die splinters vir die soveelste keer op te tel. Want ons weet nie of ons môre het nie. En elke oomblik is kosbaar. En so baie mense sit met spyt agterna. Dis onnodig. Leef nou, leef voluit en dien God.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by OpenTickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.

Dit was Ben Fuller met If I Got Jesus, Onbeskaamd, O Heer My God, en Gideon met Every Day With Jesus. Wat 'n voorreg is dit nie om elke dag saam met Jesus te lewe nie. En weet jy een ding waarvan ek van God hou is? Dat hy my uit situasie sal bring waarin ek myself laat beland het. En dit steeds nie teen my hou nie. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? God haal ons uit op plekke waar ons nie moes gewees het nie, waar ons beland het as gevolg van ons eie hardkoppigheid en hou dit nooit teen ons nie. Dis mos 'n God wat ons kan waardeer, wat ons kan loof, wat ons kan prys en vanoggend al die lof toebring.

0: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: So pas luister na Big Daddy Weave met Overwhelmed en Matt Meyer met Gonna Be Alright. Byna tyd vir ons sondagoggend oordenking, ons skriflesing vanoggend. Psalm 90 vers 12.
1: 90.1 SFM.

Net na 8, baie welkom by ons sondagoggend oordenking. My ma het altyd gesê dat hoe ouer sy word, hoe vinniger gaan die jare heen. Ondervind jy dit nie ook dalk so nie? Ons tema vanoggend, waar is die tyd heen? En ons skriflesing Psalm 90 vers 12 leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Die ou vertaling 53 vertaling sê leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart kan bekom. Geliefdes in die Here, het jy dalk ook al gewonder waar die jare heen gegaan? Dit voel soos gister wat die kinders nog klein was, wat hulle kaalvoet in die tuin gehardloop het, wat julle handjies moes vashou wanneer julle oor die straat gestap het, wat julle bed toe geneem het, 'n konversie op oorgetrek en 'n soentjie op die voorkop gegee het. En toe, een oggend kyk jy op en hulle is groot. Hulle het hulle eie huise, hulle het hulle eie kinders en jy wonder, wanneer het dit dan gebeur? Ons kyk na ou foto's en ons glimlag, maar soms kyk ons 'n bietjie langer. Want daardie foto bring meer as net 'n herinnering. Dit bring 'n gevoel. Jy hoor amper weer daardie stem. Jy sien weer daardie gesig. Jy onthou daardie huis. Jy ruik amper weer die kos wat ma gemaak het. Jy hoor weer pa se stem. Jy dink aan mense wat eens saam met julle aan tafel gesit het. Maar vandag is hulle nie meer daar nie. En dan kom die heimwee. As ek maar net een dag kon teruggaan of terugkry. Maar ons kan nie. Die oorlosie loop net vorentoe. Die kalender blaai net in een rigting. Die kinders word groter. Die hare word gryser. Die ly word stadiger. Die wêreld verander. En die jare vlieg verby. En ons besef, ons lewe is eintlik maar baie kort. Psalm 90 is 'n besondere psalm. Dit is 'n psalm oor die tydelikheid van die mens se lewe. Moses sê, U laat die mens terugkeer tot stof. En dan sê hy, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar. En dan kom hierdie besondere gebed, leer ons om ons dae so te gebruik. Moses vra nie, Here gee ons meer jare nie. Hy vra, Here, leer ons om die jare wat U gegee het, reg te gebruik. En dit is 'n belangrike onderskeid. Ons vra dikwels, Here, gee my nog tyd. Maar God sê, wat doen jy met die tyd wat ek jou reeds gegee het? Daarom moet ons vanoggend besef, die verlede is 'n geskenk, nie 'n tronk nie. En kom ons sê dit baie eerlik vanoggend. Daar is niks verkeerd met herinneringe nie. Inteendeel, herinneringe is geskenke van God. Daar is mense wat ons vandag nie meer kan bel nie, maar ons kan hulle onthou. Daar is plekke waarin ons nooit weer sal teruggaan nie, maar ons kan onthou hoe dit daar gevoel het. Daar is dae wat nooit weer sal gebeur nie, maar ons kan God daarvoor dank. Dink aan die dinge wat jy onthou, daardie eerste liefde, 'n troudag, 'n kind se geboorte, 'n eerste huis, 'n eerste werk, 'n vakansie saam met familie, Kersfees om die tafel, 'n sonndagmiddag saam met geliefdes, 'n pa wat jou geleer het hoe om fiets te ry, 'n ma wat altyd gesê het, moenie bekommerd wees nie my kind, alles sal regkom. Sommige herinneringe is klein, maar hulle is baie kosbaar, want ons besef eers later hoe groot die waarde van klein oomblikke was. 'n Oupa het eendag na 'n klomp ou foto's gekyk. Sy kleindogter het langs hom gesit en gevra, Oupa, wie is hierdie mense? Hy het stadig deur die foto's gegaan. Dit is jou ouma, toe sy nog jonk was. En hierdie? Dit is jou pa, toe hy nog 'n klein seentjie was. En hierdie? Hy het stil geword. Dit is my broer. Waar is hy nou, het sy gevra. Die oupa het sy kop laat sak. Hy is nie meer hier nie. Die kleindogter het gevra, maar hoekom hou oupa nog die foto's? Hy het geglimlag en gesê, want party mense gaan uit jou lewe uit,
maar hulle gaan nooit uit jou hart uit nie. En hoe waar is dit nie? Sommige herinneringe wat maak dat ons glimlag, ander laat ons huil. En nie alle heimwee is mooi nie. Soms kyk ons terug en ons verlang, maar soms kyk ons terug en ons treur, want die verlede bevat ook verliese. Daar was mense wat ons lief gehad het, mense wat ons gevorm het, mense wat ons beskerm het, mense wat saam met ons gelag het, mense wat saam met ons gebid het, en toe die dood hulle kom haal. En die stoel aan die tafel staan leeg, die telefoon lei nie meer met daardie stem nie, die verjaarsdag kom, maar iemand wat altyd daar was, is nie meer daar nie. En ons wonder, hoekom moes hulle gaan? En daar is geen maklike antwoord vanoggend nie. Maar daar is een waarheid waarin ek en jy kan vashou. God was daar toe ons hulle gekry het. God was daar toe ons hulle verloor het. En God is nog steeds hier. Dit is ons belangrikste troos. God verander nie. Psalm 90 begin met, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Wat 'n wonderlike waarheid. Geslagte verander, God nie. Ons word ouer, God nie. Ons hare word grys, God se beloftes word nie oud nie. Ons wêreld verander, God se karakter verander nie. Mense kom en gaan, maar God bly. Dit is waarom Moses nie sê, Here, keer die tyd terug nie. Hy sê, Here, leer ons. Want ons kan nie die verlede verander nie. Maar God kan ons leer hoe om met die verlede saam te leef. Ons moet ook altyd onthou dat ons nooit so lank na gister moet kyk, dat ons vandag mis nie. En hier is een van die gevaarlikste dinge van heimwee. Ons kan so maklik verlief raak op gister. Dan vergeet ons om vandag te leef. Ons sê so maklik die beste dae is verby. Maar wie het dit gesê? God het nie gesê jou beste dag het geslag. Wat 'n wonderlike waarheid. Geslagte verander, God nie. Ons word ouer, God nie. Ons hare word grys, God se beloftes word nie oud nie. Ons wêreld verander, God se karakter verander nie. Mense kom en gaan, maar God bly. Dit is waarom Moses nie sê, Here, keer die tyd terug nie. Hy sê, Here, leer ons. Want ons kan nie die verlede verander nie. Maar God kan ons leer hoe om met die verlede saam te leef. Ons moet ook altyd onthou dat ons nooit so lank na gister moet kyk, dat ons vandag mis nie. En hier is een van die gevaarlikste dinge van heimwee. Ons kan so maklik verlief raak op gister. Dan vergeet ons om vandag te leef. Ons sê so maklik die beste dae is verby. Maar wie het dit gesê? God het nie gesê jou beste dag is agter jou nie.

kyk, dat ons vandag mis nie. En hier is een van die gevaarlikste dinge van heimwee. Ons kan so makkelijk verlief raak op gister. Dan vergeet ons om vandag te leef. Ons sê so makkelijk die beste dae is verby. Maar wie het dit gesê? God het nie gesê jou beste dag is agter jou nie. Miskien was daar wonderlike dae in jou verlede. Dank God daarvoor. Maar God is nog nie klaar met jou nie. Daar is nog mense wat jy moet lief hê. Daar is nog gebede wat jy moet bid. Daar is nog stories wat jy moet vertel. Daar is nog kleinkinders wat jou wysheid nodig het. Daar is nog mense wat jou getuienis nodig het. Daar is nog dinge wat God deur jou wil doen. Daarom moet ons leer om te dank vir wat daar was. Weet jy, een van die mooiste geestelike gewoontes wat ons kan ontwikkel, is dankbaarheid. Wanneer jy terugkyk, moenie net sê, ek wens, dit was nie nog so nie. Sê eerder, Here, dankie dat ek dit kon beleef. Dankie vir die mense. Dankie vir die jare. Dankie vir die kinders. Dankie vir die geleenthede. Dankie vir die lag. Dankie selfs vir die moeilike dae wat my sterker gemaak het. Want soms verstaan ons eers jare later waarom sekere dinge belangrik was. God sê vanoggend vir my en jou, moenie bang wees vir môre nie. Jesaja 46 vers 4 sê, tot julle ouderdom toe is ek dieselfde. Ja, tot julle grysheid toe sal ek julle dra. Wat 'n belofte. Wat 'n wonderlike belofte. God sê nie, ek sal jou dra totdat jy oud word en dan los ek jou nie. Hy sê, tot jou grysheid toe sal ek jou dra. Met ander woorde, toe jy jonk was, was ek daar. Toe jy kinders groot gemaak het, was ek daar. Toe jy deur moeilike tye gegaan het, was ek daar. Toe jy mense verloor het, was ek daar. Toe jy oud geword het, is ek nog daar. Daar is dinge wat ons eenvoudig nie kan verander nie. Ons kan nie weer 20 wees nie. Ons kan nie ons kinders weer klein maak nie. Ons kan nie 'n geliefde terugbring nie. Ons kan nie 'n fout wat 30 jaar gelede gebeur het, ongedaan maak nie. Ons kan nie gister weer leef nie. Maar, ons kan vandag anders leef. Ons kan vandag sê, ek is lief vir jou. Ons kan vandag vergewe. Ons kan vandag bel. Ons kan vandag 'n verhouding herstel. Ons kan vandag tyd maak. Ons kan vandag bid. Ons kan vandag God dien. Een van die hartseerste sinne wat mense sê wanneer iemand sterf is, ek wens ek het dit vir hom gesê. Ek wens ek het haar nog een keer gesê, ek is lief vir haar. Ek wens ek het my pa gebel. Ek wens ek het my broer vergewe. Ek wens ek het meer tyd gemaak. Moenie wag nie. As iemand vir jou belangrik is, sê dit. As jy moet iemand bel, bel. As jy moet vergewe, vergewe. As jy moet dankie sê, sê dit. As jy iemand moet omhels, omhels hulle. Want ons dink, altyd ons het nog tyd. Maar Psalm 90 herinner ons, ons weet nie hoeveel dae ons het nie. Daarom, leer ons om ons dae so te gebruik. Miskien vra ons die verkeerde vraag. Ons vra, hoeveel jare het ons nog? Maar miskien moet ons vra, wat gaan ek met die jare doen, wat God my nog gee? As God jou nog 'n dag gee, leef dit. As hy jou nog 'n week gee, gebruik dit. As hy jou nog 'n jaar gee, maak dit betekenisvol. Daar kom dae wat ons gaan terugkyk en dan besef, die kinders het groot geword, die jare het gekom en gegaan, die huise het verander, die wêreld het verander, ons liggame het verander, maar een ding het nooit verander nie. God was en is getrou. Toe ons dit nie verstaan het nie, was hy getrou. Toe ons hart gebreek het, was hy getrou. Toe ons nie geweet het wat môre bring nie, was hy getrou. Toe ons deur
Die donker

vallei gegaan het, was hy getrou. En wanneer ek en jy ons laaste tree op aarde gee, sal hy steeds getrou wees. Ek wil afsluit met 'n baie eenvoudige beeld. Stel jou 'n ou oorlosie voor. Dit hang al vir jare teen die muur. Dit het die geboorte van kinders gesien, dit het verjaarsdae gesien, dit het troudae gesien, dit het begrafnisse gesien, dit het kersfeeste en nuwejaars gesien. Die losie het nooit probeer om die tyd terug te draai nie. Dit het eenvoudig aangehou tik, tik, tik. En elke tik het gesê, hierdie oomblik is 'n geskenk. Nie gister nie, nie môre nie, maar hierdie oomblik. En dit is presies wat God vandag vir my en jou wil sê. My kind, hou op om te wens dat jy gister kan terugkry. Dank my vir wat gister vir jou beteken het. Hou op om bang te wees vir môre. Vertrou my daarmee. Maar vandag het ek aan jou gegee. As jy vandag met heimwee terugkyk, dis reg. As 'n ou foto jou laat huil, dis reg. As jy verlang na iemand wat nie meer daar is nie, dis reg. As jy soms wens, jy kon net weer vir 'n oomblik teruggaan, dis menslik. Maar moenie daar bly nie. Kyk terug met dankbaarheid. Kyk rondom jou met liefde. Kyk vorentoe met hoop. En kyk op met geloof. Want die God wat jou deur die verlede gedra het, is dieselfde God wat jou deur jou toekoms sal dra. Hy verander nooit nie. Hy is altyd dieselfde, van geslag tot geslag, generasie tot generasie. Ons God is getrou. Vader, help ons om met dankbaarheid terug te kyk, met geloof vandag te leef en met hoop vorentoe te kyk. Dankie vir herinneringe wat ons in ons harte kan bewaar. Troos ons in ons verliese. Vul vandag met vrede en help ons om na môre met hoop uit te sien. Help ons om wanneer die jare al hoe vinniger verbygaan, altyd te onthou en te weet. Die jare verander, maar God se liefde verander nooit nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, onse Here, en met danksegging. Amen. 90.

0: op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Welkom terug na ons sonoggend oordeenking. Sopas luister na Ilan van Staden, ek is op pad en amen met dagbreek. Die lewe is so kosbaar. Ons dae is so min en die jare gaan so vinnig verby. Baie keer wens ons dat ons weer 'n oomblik kan teruggaan. Dit is menslik. Maar ek en jy mag nooit in die verlede bly nie. Ons moet terugkyk met dankbaarheid. Ons moet rondom ons kyk met liefde. Ons moet vorentoe kyk met hoop. En ons moet opkyk met geloof.
1: Eno 4.1 SFM.

0: Brian Axtell met Where We Belong en Hans Winkler met 100.000 gebede. Dis lente, die winter is verby en ek dink lente is Godse manier om vir ons te wys dat na die donker, na die koue, is daar altyd lig, warmte. Daarom, die les vir my en jou is, kyk altyd na die sonskynkant van die lewe. Moenie morbied en negatief wees en oor alles kla nie. Sien die goeie raak en wees daaroor dankbaar.
1: 90.1 SFM.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
2: 104.1 SFM.

Micah Tyler met Praise the Lord, Third Day Born Again en Hannah Kerr met I Stand Here. Ons het nou so pas oor dankbaarheid gepraat. Ek dink dankbaarheid is 'n diep besef dat alles wat jy is, alles wat jy het en alles waardeur jy gekom het, is net genade.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.
4: Het jy al ooit gewonder? Het jy al ooit gesien?

0: En so breek groetheid aan, so pas geluister na die Blaze Vocal Band met die Gospel Rock en Mark Harris met My Creed. Baie dankie vir die lekker saamkuier vanoggend. My gebed is werklik dat jou geloof en geestelike spiere sterker is. My gebed is dat die meetsnoere hierdie week vir jou op lieflike plekke sal verval. Vertrou God, hou vas en bly hoop. God stel nooit te leer nie. My naam is Johan Lerm, mooi bly, tot ziens, shalom.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 10

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

Ligte laag, dis musiek van Lea vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1. Kom ons kyk na ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur so 14 grade Celsius. In die hoog en die laagwater kaart is die volgende hoogwater so 2 minute voor 5. Eerste laagwater is vanoggend 17 voor 11 en die volgende laagwater is vanaand so 8 minute na 11. Getykoëffisiënt is 91 en dan is vandag ook 'n goeie dag vir hengel. Eerste kwartmaan maak die verskyning die 18de September en volmaan verskyn die 26de September.

Adam met liefde is Brian Adams ook nou geluister. Ons is amper al weer in die helfte van die 9de maand van 2026 en soos ek vroeër in die week genoem het, as die maand eerste by die dubbelgetalle kom, ons het letterlik die dae weke wat verby vlieg. Kom ons kyk waarvoor September maand ook bekend voor is. Dis die Suicide Prevention Month en ook National Recovery Month. Musiek volgende van Unison, wil jou hee?

0: Man wat sy lirieke die praatwerk altyd laat doen. Die klank wat my hart maak, Dewald Wasserval. Jy het ook geluister na Rowan Jones met verlore. Jy is glad nie verloor nie, jy het altyd 'n vriend in SFM. Weer eens goeiemôre, welkom van my en Rico Harris. Hoop jou Sondagoggend het goed begin. Ek en jy saam tot so voor 12.
1: As dryfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM 90.1 104.1 SFM.

0: oud word deur Karen Ferreira. Ons kyk ook so in die laaste uur van ons oggend saamkeers en wat bekend is, jy dan vandag jou verjaarsdag vier. Dis uur 2 van ons oggend saamkeer met my Enrico Aris. Hartsland, hier is Andreet.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: 104.1 SFM.
3: Ek

0: Wenzel Botha verseker beter. Daar is nie goeie nuus vir Suid-Afrikaanse braai-liefhebbers nie. Die jongste braai-indeks wys dat die koste van 'n tipiese braai jaar op jaar met 3.1% gestyg het. Hoewel pryse tussen Julie en Augustus effens gedaal het, bly vleis en ander braaibestanddele duurder as 'n jaar gelede. Nou stygende brandstofpryse, hoër beesvleispryse onder meer weens die back and close hier uitbreking, plaas dan verdere druk op die braai begroting. So as jy die naweek die kolle wil aansteek, kan dit dan jou dalk so 'n bietjie meer kos.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Ek sien daar is 'n nuwe seël wat ontwerp is vir Posdag, die Suid-Afrikaanse Poskantore wat dan vroeër in die week 'n nuwe seël reeks Love the Postbox wat hulle bekend gestel het ter viering van Wêreldposdag wat ons dan volgende maand die 9de Oktober vier en die seëls wat dan hulde bring aan Suid-Afrika se posgeskiedenis met een wat dan die ouer as 160 jaar ouwe pilaarposbus in Makanda vereer. 'N tweede seël beeld dan die bekende lamp posbus uit wat posdienste nader aan gemeenskappe gebring het en die nuwe uitgawe is dan 'n nostalgiese herinnering aan die waarde van handgeskrewe briewe en dan ook die menslike verbinding wat steeds agter elke brief lê.
1: Eno 4.1 SF

0: ek het alles los.
1: Bobby van Jaarsveld, wat dit ook al vat. Die SABC waarskie televisielisensiehouers oor 'n nuwe e-pos bedrogspul. Nou, die bedrieglike e-pos lyk soos 'n amptelike SABC kommunikasie, beweer dat daar uitstaande televisielisensiebetalings en moontlike boetes of regsoptrede is. Nou, die e-pos vra dan ontvangers om 'n aanhegsel af te lei of op 'n skakel te klik om persoonlike inligting te verskaf. Nou, die SABC sê dat die boodskap is dan nie amptelik nie en kan 'n uitwissing of bedrogspul wees. Televisielisensiehouers word dan aangeraai om nie op die skakel te klik of die aanhegsel oop te maak nie.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Sondagoggend ingeskakel by SFM, hoop dat jy 'n goeie een so ver geniet. Dis die laaste uur van ons saamkeer met my en Ricardis, ons is saam tot so voor 12. Hier is John Boucher.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: 90.1 SFM.
1: Van The Beach Boys vanoggend vir jou. By die Oudtshoorn Child and Youth Care Centre hier in George is 'n gemeenskapsprojek van stapel gestuur waar die jong mense geleer het van herwinning, afvalstorting en kompos maak. Die sentrum wat dan ook toerusting ontvang het om daarmee voort te gaan.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.

0: Van Riversdal tot internasionale toekenning, 8-jarige Liebe Du Plessis, graad 2 leerder aan Laerskool Volksnek, het dan pas die onder 8 afdeling van die voortrekkers, sy eerste internasionale ketty kompetisie het sy gewen, en sy het eers van die jaar behoorlik leer ketty skiet, en nadat haar pa Wikus haar die kuns geleer het, en sy het aanvanklik het sy gedink, sy neem bloot vir die pret deel, en sy het nie eens geweet, sy kompeteer teen kinders uit Suid-Afrika, Namibië en Nieu-Seeland nie. Van die 102 inskrywings het Liebe met 'n telling van 16 punte, die hoogste telling in haar ouderdomsgroep, het sy behaal, en die jong kampioene sê sy was baie bly toe sy hoor sy het gewen, en sy wil volgende jaar weer probeer, en haar prysgeld weet sy ook reeds waaroor dit gaan, voortrekker benodighede. So van 'n bietjie pret met haar pa se ketty tot 'n internasionale titel, en Liebe het beslis gewys dat 'n mens soms net moet mik, skiet en kyk waar jy land.
1: Nierendorp 1 SFM.

0: Het staat Jeremy Loops. 13 September, jy vier jou verjaarsdag saam met die Amerikaanse akteur, vervaardiger en filmmaker, gebore in 1969, Tyler Perry. Ben, Amerikaanse akteur, Peter Cetera, Amerikaanse singer, voormalige lid van Chicago, dan ook Fabinho, hy is 'n Braziliaanse sokkerspeler, gebore in 1993. En almal wat dan vandag verjaar, baie gelukkige verjaarsdag word jy toegewens, mag jou nuwe lewensjaar vol goeie musiek, goeie mense en mooi oomblikke wees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Jou streekstasie. SFM.

0: One Direction, Midnight Memories. Fluit, fluit, my story is uit. Dankie dat die deel was van ons sondagoggend saamkeer. Geniet die rest van jou middag en bly ingeskakel.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM. Wow!

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM. Hi guys!

0: lig. Dit is lengte by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio-advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio-advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: 90.1 SFM. Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdichting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, ons maak dit

0: Ellie King met X's en O's. Nou, ietsie wat baie mense nie weet van Ellie King nie, is haar naam is Tanner Ellie Schneider. Leid hy van een klokkie? Haar pa is die bekende acteur wat baie saam met Adam Sandler in film speel, Rob Schneider. En haar ma is die voormalige London King. Sy was een model. So ja, wees jy net, hou dit in die familie, as het kom by die vermaaklikheidsbedryf en die talent. Hier is Appel met Dina.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Ons het saam geboek.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: weer hier van Saam Kuier. Ons gaan begin met Kaiser Snap en Flow en dan het ons vir Eden met Maak Nie Saak Nie.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: So het jy al ooit gewonder, baie keer dan ry jy en dan sit soos, wag, waar kan ek SFM oral opvang? Wel, ons het 'n redelike groot footprint, soos wat hulle sal sê, maar jy kan ons online ook kry. Online gaan na sfm-streek.com en daar kan jy gaan luister na onderhoude wat ons gedoen het, sowel as ons online luister. Klik op die link, druk het play en daar gaan jy. Dan is ons oral by jou in jou huis en somme op jou rekenaar of wat se toestel jy ook al gebruik om te stream.
1: 104.1 SFM.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Neon Dreams met Shape of My Mind. Na die breek gaan luister aan Michael Lind met Sal vir altyd bly.
1: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbosch, jou nommer 1 vakansie bestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: for free. That was Jamie Fynett. If anything's left, you can have it for free. Dis ek 'n goeie manier om te sê, wat vat dit net? Wat ook al oor is vir my, jy kan dit kry. En is verniet. Dit gaan jou niks kos nie. So nou luister na Sharonay met Toe Gaan Jy Weg.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Maandag al hoe nader, dit het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie af, ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9 saam, maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou, glimlag nie, en sterkte vir die week wat voorlê, mag het 'n goeie week wees, mag het 'n lekker week wees, en mag het 'n geseënde week wees.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Dis Jessica met Shot. Goeienaand van my kant af. Ek sal aan Trinig ons kyk lekker saam op hierdie Sondag tot net voor 9. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek gehad. Hier in my omgewing het 'n bietjie gereën en daarvoor sê ons altyd dankie. Nou, ons praat lekker hierdie uur. Ons vergeet van die week wat verby is en fokus onsself. En leef in die oomblik. Ja, volgende musiek, dis die Campbells met Stuur nog reën.

Marcus en Martinus met Wonder as 'n paar aanhalings so vroeg op hierdie Sondag aand saamkuier. Die eerste enetjie is van Richard P. Feynman. Hy het gesê, the first principle is that you must not fool yourself. And you are the easiest person to fool, vooral vir jouself. Jy kan vir jouself wonderlike goed aan jouself verkoop. Moenie, kyk uit daarvoor, wees versigtig. Dan Balthazar Gracian het gesê, friendship multiplies the good of life and divides the evil.

Tjangs kyk na landbousake. En waarmee begin ons maar altyd maar met die weer. Kleinveeboere in die Wes en Noord-Kaap word gewaarsku om voorsorg te tref teen swaar reën, haal sterk wind en 'n skerp daling in temperatuur wanneer 'n afsny laagdrukstelsel Sondag en Maandag die provinsie se weer gaan beïnvloed. Jy kan verder daaroor lees by landbou.com. Dan 50 miljoen omset. Buffelkooi haal 4.6 miljoen op wildveiling. Ja, dis daar groot geld, né? En wild, goeie wild. Dan van skeerhok tot veilingsvloer. Oakdale leerders kyk hoe hulle wol verkoop. Dis baie lekker stories wat jy daar kan lees en dis alles daar by landbou.com. Elke uur dan kyk ons na so 'n landbou storie 20 oor. Volgende het ek dan vir jou wat was en wat is nou, dis van Karma. En aan halfse kant kyk ons na die weer wat vir ons voorlê môre.

down. So ons kyk in die George omgewing môre 16, die minimum 18, die maximum, ja, cool weer. En baie groot kans reën so by die 75-100% Oudtshoorn omgewing. Begin dan op die maandag 12 op na 19 grade Celsius met 'n goeie kans vir reën. Riversdale en Stilbaai 13-21. Bewolk, reën wat verwag word. Ladysmith, omgewing 14 die minimum, 19 die maximum met reën. Mosselbaai en Hartenbos 16-18 jou temperature. Reën wat verwag word is 75% humiditeite by die 87 windspoed. Rondom die 11 km uur. Dan in Plettenberg Baai en ook Knysna 14 die minimum, 19 die maximum reën wat verwag word. Nat en koud, dis wat jy môre kan verwag.

Baie geluk aan Springbokke wat toe nou regkry om die 4de en finale toets in die reeks te wen. Het was natuurlijk daar oor kan die waters en dit was in die The House of the Ravens. So dit is die NFL span wat daar speel, was dit in Baltimore? Waar hulle dan was en gespeel het. Ek dink al was iets so 86,000 mense wat gekyk het en die Springbok wat 'n goeie vertoning gelever het. Ja, is vandag weer 'n berig of twee oor hierdie skeidsregter, dit skeidsregter dat Afrika 3 gewen het en ek dink dit skep dan die prentjie op die oomblik van waar die Springbokke en waar Nieu-Seelandse rugby is. Nou Wêreldbeker wat om die draai is en dan nou weer 1 of 2 van speel teen al 4 spanne in die suidelike halfrond en dan gaan ons weer so 'n reis

man se seer. Om te beklei, ek het

Ah!

love. You know.

looking down. En as jy my hoor, sal jy al het

Maximum met reën, Mosselbaai en Hartenbos 16, 18 jou temperature. Reën wat verwag word is 75%, humiditeite by die 87, windspoed rondom die 11 km/h. Dan in Plettenberg Baai en ook Knysna 14 die minimum, 19 die maksimum reën wat verwag word. Nat en koud, dis wat jy môre kan verwag.

'n saartjie met reën weer, nou een van die groot stories van verlede week, wat my nogal geraak het, was die story oor Sky, die polisiehond. Nou hulle sê so 7 uur die oggend was Sky se gunsteling tyd van die dag, is wanneer die man, wat die afgelope paar maande na die afgetrede polisiehond omgesien het, haar hokdeur oopgemaak het en haar wêreld vir 'n rukkie groter geword het. Hy het tyd saam met haar deurgebring, en hy 3 keer daardie dag vir haar stappies geneem, sê hulle. Nou, vir 'n Belgiese herdershond, wat reeds met skeidingsangs en ernstige hokangs gediagnoseer is, was die paar ure buite haar hok 'n besonderse, belangrike deel van haar dag. Slegs 3 dae tevore het haar voorpoot in die hek van haar hok by die polisie se K9 akademie by Rodeplaat verstengel geraak. Die tyd dat sy maandagoggend gevind is, het sy ernstige beserings opgedoen en hulle later moes haar ongelukkig uitsit. Jy kan die rest van die story daar gaan lees by Morula Media. Dis nie 'n maklike story om te lees nie. En dit wys jou hierso op die polisie se veterinary hospital daar by Rodeplaat, wat op die oomblik in verval is. Want een van die groot uitstaantekens van 'n diens wat nie op die oomblik

En weer aan internationale nes na die Thaise politie het vrijdag een senior boeddhistische monnik in hegtenis geneem. Hy het geloof so wat 44 miljoen rand van sy eie klooster gesteel. En erger nog is, daar is nou een dame saam met hom in hegtenis geneem, met wie hy blijkbaar seks gehad het. Nou, sy is nou nie gearresteer oor die seks, so sê nie, maar sy het hom help die geld verduister. Dis die probleem. Dis een 14de eeuwse tempel waar hy gewerk het, en hy was die 66-jarige hoof van die tempel, Pra Wajiraran Wee. En die vrou wat hom gehelp het, was die 47-jarige vrou. Nou, ai, as mens dan by een stadium kom, dat jy nie eens meer oor die monnike kan vertrou nie, he? Dan moet jy maar altyd maar een oogje.

I'm so

0: Jy is ingeskakel 1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte, helder hier binne my.

Nou, hierdie uur, soos ek gesê het, tien oor se kant, paar aanhalings, 20 oor, is dit een lekker landbou story, half se kant die weer 20 voor, iets locals, iets wat hier gebeur in Suid-Afrika oor die naweek, en dan 10 voor praat ons oor een internationale story. Bly ingeskakel!

Ons bietjie tyd vir 'n landbou storie. Daarvoor gaan ons na Netwerk 24 toe onder landbou. Omnia Groep se aandeleprys 14% hoër na 'n moontlike koopaanbod. Die Omnia Groep se aandeleprys het 14% hoër gestyg nadat hy aangekondig het dat daar 'n moontlike koopaanbod is vir die groep. Dan is daar 'n lekker berig daaroor vroue wat woeker in die landboubedryf. Jy kan bietjie self deur daai in gaan lees. En dan is daar 'n nuwe appelkultivar kom in Suid-Afrika vir produksie. Suid-Afrikaanse appelbedryf betree 'n nuwe hoofstuk met die eerste plaaslike gekweekte Cosmic Crisp appels wat pas die mark betree. Hierdie kultivar wat in die Verenigde State ontwikkeling is, 'n kruising tussen die Honey Crisp en die Enterprise. Keuse van die kultivar verplaas nie toevallig nie. Nuwe appel. Die appels sal in 'n verkoelde afdeling van winkels beskikbaar wees om te help verseker dat verbruikers dit op die beste geniet. Kraak vars.

Good, good.

Oh.

Gewing 14 die minimum, 19 die maximum met reën. Mosselbaai en Hartbeespoort 16, 18 jou temperature. Reën wat verwag word is 75% humiditeite by die 87 windspoed rondom die 11 km/h. Dan in Plettenberg Baai en ook Knysna 14 die minimum, 19 die maximum reën wat verwag word. Nat en koud, dis wat jy môre kan verwag hier in die suid.

En baie groot kans vir reën so by die 75% tot 100%. Oudtshoorn omgewing begin dan op die maandag 12 op na 19 grade Celsius met 'n goeie kans vir reën. Riversdale en Stilbaai 13, 21 bewolk. Ladysmith om

om eers daags jou eie noem, maar jy sal eers 'n paar miljoen. $150,000 tot $300,000 opgeveil word. Prinses Diana het die gewaagde skouerlose rok in 1994 na 'n diner in Londen gedra op die dag toe haar man Charles oor TV gesê het, luister, hy is besig met 'n buite-egtelike verhouding. Ja, is nogal 'n mooi rokkie. En hierso sê die ou van Sotheby's, sê Prinses Diana die rok omskep in een van die kragtigste boodskappe wat thank you.

ZFM. Maak elke dag een goed voeldag.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.